0: بابا ايه البابا اللي بيرسمه ده؟ شكلها وحش قوي،
1: ما فيهاش اي فن خالص.
0: الله، ايه اللون الاخضر الغريب ده؟ بابا بيرسم ايه؟ بيت اشباح؟

0: بابا ايه البابا بيحسمه ده؟ شكلها وحش قوي،
1: مفيهاش اي فن خالص.
0: الله، ايه اللون الاخضر الغريب ده؟ بابا بيرسم ايه؟ بيت اشباح؟